Bases lösning. I åren, eller kastade åren, är ny från taget förrörelsen. Och flyger med denna årskassa och jorden tog i mojsen. Alltså fra av oss, ta det mot av bra.